تاغ دریالار آرسیدا بیش یولی یاسالدی. ایتیز ایرخلاردا ترقیات پلانی تیزیلدی. یزی کنتلرنی گللندیریشنینگ یانراق بورغیسی چلینیب، یزی کنتلرنی گللندیریش داغدام یولیغا قدم تاشلاندی. Hörmətlik radio anlıqıçılar, Munbet Tıpıraq proqramısını anlayışınlarını qarşı alımız.

0: شاگرتلردن سالافتنی نمایان کردی. بو قتم مسابقه‌ی قطناشکان شینجانگ اوکیا ایتیش ماهرلرنن جنگوارلقی یکور بولوب هر قایسی چون تورلرده مهارتنی تولوق جاری قلدرب یخشی نتیجلرنی قولوغا کلتوردی. همه کوز تیککن تاتور اگری اوکیا ارلا کوللکتیب مسابقسی ده شینجانلیق ماهر ماچی یون جو یوجی فردوس عبدقهار اوز آرا ماسلشیب بیر نیتده همکارلاشدی. Rədkə turğuzuş müsabıqsidə ula salmaqlıq bilən rolunu cariyi qıldırıb, dərəcə tərtibini muqumlaşdırdı. Şallaş müsabıqsidə qiyinçiliqi qaramay alğı ilgirləb, küşlük rəqiblərini yəndi. Həlqılğuç müsabıqı meydani nahaydı kəskin boldı, nomor pərqi çoğun bulmadı. Bu, üç yaş mahiri müsabıqı meydanının besimiqi bərdaşlıq berib, hər qətim yayt hartıb, nişanğı salmaq, دل جاید تک گزدی. اولا مقم قالتس احبادسی بلن ارلا کولکتب چمپیونلقنی. شینجان وکیلل کماندسی اچن تونجی کولکتب آلتون میدالنی قولغی کلتوردی. تاتور اگری اوکیا ارلاش کولکتب مسابقه میدانیدن اوخشاشلا غلبه خبری کلدی. لیوجالی بلن ماچی یون همکارلشیب جنگ قلدی. اشکیلن تاکتیکی جهتده بر برگی ماسلشیب تمکین سالماق بولی. کسکین رقابتده ریتمینی مقوملاشتورب تاتور اگری اوکیا آرلاشمی گروپسی دا اونوشلوق حالده اوچینچیلیگی ایریشدی. بیریکمی اوکیا ارلانین یکی مسابقسیگه ماهیرلا توپلاشقان بولوب رقابت اینتاین کسکین بولدی. شینجانلیق ماهیر تاو یوچهننن میداندیکی حالتی نایتی یخشی بولوب، کشلیک رقیبلرگی قارتا ازچیل مقم رویی حالتنی ساقلاب، مهارت کورسیتیش حالتنی جانلیق تنگشب، هر بیر قیتیملیق قارغی ایتیش حرکتینی قیلیپلاشتوریب تاماملاب، مقم بوسوب اوتوب حلقیلغوچ مسابقیگی کیردی. آخیردا بیریکمی اوکیا ایتیش توریده ارلرنین یککی توریده ایککینچیلیگی ایریشدی.
1: ایخ آنی وطن، سیز مردانی چلاب تانک قویاشینی، سهر جمجتقنی اویغاتقان قزل خوراز، سیز پلکتی پرواز قلیب، دور بوران چاپ قولرغا مردانی یوزلنگن غایت زور اجدها، سیز بر میلیارد تۆت یوز میلیون اوغل قزنین پخری، سیز اللیگ آلتی ملتنین آیلیسی، رنگدار بویک جونخوا، بزنن بختلیک آیلیمیز. شینجان رادیو تلویزیون استانسنن وطن منین آیلم پروگرامیزنی آنلیشینلارنی قارشی آلیمیز.